to e yan renes na de dona kire betrat na al kio a yugo des du ebini na a leben deschen schrizen go a binne go yad e adon da yad a akola adol to e al